0: riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ini lu ngomong-ngomong kenal dia di mana? Pagi ini kamu sholat subuh jam berapa?
4: Alhamdulillah, lantai 4.
3: Kalau kamu istiqomah sholat subuh di masjid 40 hari tanpa putus,